0: अर्थं ज्ञातुं संस्कृतवर्गं गच्छति. उत्तमम्. इदानीं वयम् एकं सम्भाषणं शृण्मः. लता एका बालिका. सा एकं गीतापुस्तकं क्रेतुम् इच्छति, अतः पुस्तकापणं गच्छति. शृण्मः पुस्तकापणे किं सम्भाषणं भवति. तत्र एकः अस्ति विक्रेता, ग्राहिका अस्ति लता. अहं चारुहासिनी, अहं विक्रेता भवामि. स्मिता भगिनी लता ग्राहिका भवति. शृण्वन्तु. आगच्छतु भगिनी.
1: धन्यवादः.
0: किं क्रेतुम् इच्छति भवती?
1: नूतनं गीतापुस्तकं क्रेतुम् इच्छामि.
0: एवं वा. कति रूप्यकाणि दातुं शक्नोति?
1: 100 रूप्यकाणि.
0: ओहो, तत्र तु बहुविधानि गीतापुस्तकानि द्रष्टुं शक्नोति.
1: कृपया दर्शयतु.
0: हा, पश्यतु. एतानि सर्वाणि गीतापुस्तकानि सन्ति. पश्यतु.
1: हा, एतत् वर्णमयं पुस्तकं क्रेतुम् इच्छामि.
0: शोभनं, शोभनं पुस्तकम्.
1: एतस्य कति रूप्यकाणि?
0: तस्य 20 रूप्यकाणि.
1: केवलं 20?
0: आम्, केवलं 20 रूप्यकाणि.
1: अस्तु, अहम् एतत् स्वीकरोमि. अत्र सन्ति 20 रूप्यकाणि.
0: उत्तमं. शृणोतु, जीवनं यशस्वी कर्तुं प्रतिदिनं गीता अध्ययनं करोतु.
1: आम्, करोमि.
0: उत्तम. तो संभाषण समझ में आया? लता भगिनी गीता पुस्तकं क्रेतुम् आपणं गच्छति. तत्र बहूनि पुस्तकानि पश्यति. सा 20 रूप्यकाणि दत्त्वा एकं नूतनं गीतापुस्तकं क्रीणाति. विक्रेता अन्ते वदति, जीवनं यशस्वी कर्तुं प्रतिदिनं गीता अध्ययनं करोतु. इसका मतलब क्या है समझ लीजिए. जीवन यशस्वी करने के लिए रोज गीता का अध्ययन कीजिए. ऐसा संदेश देके विक्रेता लता भगिनी को राम राम बोलता है. समझ में आया? तो इसमें शब्द कौन से आए? क्रेतुम, दातुम, द्रष्टुम. उत्तम. अब आज का पाठ खत्म हो गया है. धन्यवाद. अभ्यासः अभवत्. इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्.
2: श्री गणेशाय नमः.
3: श्री गणेशाय नमः.
2: आरामः कल्पवृक्षाणां.
3: आरामः कल्पवृक्षाणां.
2: विरामः सकलापदां.
3: विरामः सकलापदां.
2: अभिरामस्त्रिलोकानां.
3: अभिरामस्त्रिलोकानां.
2: रामश्रीमांसनः प्रभु.
3: रामश्रीमांसनः प्रभु.
2: तरुणौ रूपसम्पन्नौ.
3: तरुणौ रूपसम्पन्नौ.
2: सुकुमारौ महाबलौ.
3: सुकुमारौ महाबलौ.
2: पुण्डरीकविशा विशालाक्षौ.
3: पुण्डरीक विशालाक्षौ.
2: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ.
3: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ.
2: फलमूलाशिनौ दान्तौ.
3: फलमूलाशिनौ दान्तौ.
2: तापसौ ब्रह्मचारिणौ.
3: तापसौ ब्रह्मचारिणौ.
2: पुत्रौ दशरथौ. तापसौ ब्रह्मचारिणौ.
3: तापसौ ब्रह्मचारिणौ.
2: पुत्रौ दशरथस्यैतौ.
3: पुत्रौ दशरथस्यैतौ.
2: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ.
3: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ.
2: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां.
3: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां.
2: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां.
3: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां.
2: रक्षःकुलनिहन्तारौ.
3: रक्षःकुलनिहन्तारौ.
2: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ.
3: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ.
2: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा.
3: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा.
2: वक्षया शकुनिशङ्गसङ्गिनौ.
3: वक्षया शकुनिशङ्गसङ्गिनौ.
2: रक्षणाय मम रामलक्ष्मणवग्रतः.
3: रक्षणाय राम लक्ष्मणावग्रतः.
2: पति सदैव गच्छताम्.
3: पति सदैव गच्छताम्.
2: सन्नद्धः कवची खड्गी.
3: सन्नद्धः कवची खड्गी.
2: चापबाणोधरो युवा.
3: चापबाणोधरो युवा.
2: गच्छन् मनोरथोऽस्माकम्.